akte, letje, kjeritet, njeta. Akte brevje, dejtje, bejede, bælje, ledælje, bælje, ledæsne.